se po i potinera a juha wei sa hane a hi a se corazón me pende ya lo ya japa se na hi ai po he ya